ci qutigine anagu tafragu bisigsiin aalugu iga kalkin aalugu taamna sibulle aglaagu une unaagnagu biyumaga qotiga tafragu eruk taqtoqto tafragu uma panillam atigi kukok aqabti taqtaynaik nanillap taabruma avataanun akillageisiterluuk asukkeeruugukuu kinnuk aqappiraug akillageigutik nanillapsiñaani tavrateena kiruk taqtuhuni nutqangasugakani piñeerlaarmi kiiseemmaaguurtasamma uqpiñi qarlini tarruiksilaatakkangaa tusaalalaktikpa angaalungma maksaw maannaguuq tavra tunngiarsipeartoq sammaguuq tavrani oqootikameng ukunugaguuq akutu ukunuga kiliksoottanut pulaliguni piñarsikpa tavra nuikpan sivulle pisikkumaga supputaa tavra tavraniittoq kiiseemmaaguurteemma ki akkiligiñman tavra panillap taavruma tasamma pilikpa angaalugaguurta taapkunung iniksaunmañu inillaktiktuq kiliksoottan suppunnakkauqutigalagu sammaguukki mannaqaqaruligiraq igisiñaaq aaqtillugu pakikpani tamar uniyulaitsuguuq tavra uniyulaitsuqta maani pikkami angaaluga maksak teeñasoo anguvoora qanusik iigu tiirataaqumagu teekka pakillagmagu suppunni iyaa teekkagu ulqullaktuq akuniinigitsuq tavrani kiliksoottani inillaksimooraqtillugu suppunni marilaoqsiblugu tungaagnut kavreelgataaqsivuku kiiseemmoona inuk tavra uwa tavragu suppunni laoqsiga kiiseemmaaguuguumata neeqo nuivuq uwa kanna kiseeni kanna kanna ikniq kanna pikaqtitkaa samma takarrumugu uwa qungutsiiqutqataqtuq tavraguuq tamoona qungusiñagmigu nuillootaqman iigusimablugu iigusimakameng tikkini sikkuqsiraqauralaktik neellaan anigartuqangaalugu maksak ayyaarigooq tavra tavraguuqa simyaksiktuq angaalugmeemña panillam anigartuq angaalugmeemña panillam uniyugumiñeaquppu kiseenik pitkuraagaa tuuiligiqataqpalloosuuna pigupku tuigñi ukuok nuikpagik pigupku tasammu niuqneegitkiga teennilikpat taqasimoorallaktillugu teenna tuuiligiqataaqsimmiuqlu tavra tuigñi nuiligataaqsimmigiglu iksaqviksanga angaalugma maksoorop qalli tuvva pilgataqmiuq nanaegakta igniñi kataktu qalliin makoataaunna kuplugu teen qaullagraoqlugu silakatakamiñ igniñiuqamiñ panilla kanna nuteeniktuq taapkuuga keeglu suppunni sumiñgaguuqteemauna tiñgilekpatakanuga suppunni marra pillaan tavraguuq sanigaanut utqasillaktigaa angaalugma maksoop anaktaoqtuq itutqasillaktigaa sanigaanut suppunni laoqsimablugu tavraguuquna kukiiraqlikia killiliksiqnigaa tavra tavraguuq qanutooqpan tavra panillaq taamna supputitpagu tavra ilagalauni una tavra pakkiqinayaqaaptoq tavraguuqapkuuq inñuk atqunartuqsiiruk panillaguuq tavra atqunartuguk ki pisiktautu sugnaksutik pisiktaututa